0: ini masiri prince aveke Vodacom
1: e Vodacom yiro musana no butse mokutwe bakalani
2: tutakupatia sendi shika 70 days yani 3 jours oko sasa ngandi unité